get me now. I'm shaking. I'm feeling the groove I got you.

Machine.

0: die, ladies and gentlemen.
1: Lounge against the machine for 600.
2: It's an audio clue.
3: Caracteristica de figuras presidenciale.
4: Në njërën anë dhe në anën tjetër.
5: Urban FM 103.5.

Commission.

0: Gimme that, gimme that nut.
1: Yeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
2: Hey, kuje çao ban.
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
5: Urban FM, 103.5.

0: përmëryshe, kur t'jes pa parve që jam vegetarian, përmëryshe si t'boj pare I që poj mishin me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafik pas.
2: Ave marim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë I shtatë qinti, hecë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe njesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një? Hangovershot, I pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi I vet, stili I vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
6: Volkswagen.
5: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Çdo fillim I ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
8: Yeah.

0: Shumë interesant të qysh leo pasoni mirë si pasonime, pos leo po është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: okryt zimą. Du okryt zimą. Dzień was. Urban FM.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe je një hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pako diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shqitje së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
1: Nishin e

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë ma treja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: A dita apo të hot një snack? Ajne peanut butter, arë shumë me shefën. To you tasty food.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
3: Urbana FM 100.4.

0: ishin e trafik
1: pas. Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ngalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23,990 euro.
6: Volkswagen.
5: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lidhë nga dhe

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: beatboxer Nyerionengai, acid jazz, disco funk, Latin synth, soulful neo minimal fusion, classic techno, chill out house.
1: Urbana FM.
2: Ei, ku je çoban?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizoh 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Vë që pëtojmë ju në kalcu.
2: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
3: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më rëmër.
1: Urban FM, 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbie!

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Da, mi-a zonit pac, au noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac că je, conțimi doa, ei.
2: Mă tip să schica zuce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pe Urban FM.
4: Ei, cu e, ce-au ban?
5: Une epkos i besoj. Me epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkom me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlirë.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
8: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
9: E pa besueshme, si e keni fituar?
8: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
10: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
11: Vesh na shqiptarë që qesim sa në vijë dhe sa
12: një... Dhe që kjo kërë po.
13: Urban FM 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Hey, cutie, a keni matren?

0: kur thjesht vendos të nisesh. Niso me Volkswagen Taigo, kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Tri zanët kryesora njët për më knaq.
3: Hajde.
2: Rakia, Tomli, edhe Maca.
3: Pse Maca?
2: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
4: Urban FM, 103.5.

0: ishte një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, urbana.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
1: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pako tja spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë. Vizito pikat e shitje së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
6: Urban FM. Je t'aime.

0: Urban FM, 103.5.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: vite ne kemi mbajtur një sër të zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
2: në shëndetësi,
1: ka krizë
3: lokale,
1: ka krizë
2: që ka atributet dhe kualitetet që duhet i ketë një president.
4: Kjo nuk ka më kuptim.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale.
1: Ajo është i thjesht, ajo është i butë.
2: Në njërën onë dhe në onën tjetër...
1: Ajo është i njënë, zë më konarush, zë lëmpi, hëmë shumë nështë.
3: Urbana Thamë, 103.5.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Ave morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë personte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të tre edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngë vërshotin me veti.
5: Mëngë vërshot? Qëka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesën mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
7: Vous écoutez Urban FM. Je t'aime.

0: Нефелимири. Brëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Po e dëgjoni Urban FM, 103 Big Love.
5: Afternoon Delight.
6: Lajme,
5: humor, art, kultur,
6: muzik, kena mu knaqë.
5: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
6: Prejt hanës derit premten.
5: Bashkë me traskën.
6: Edhe zhurën. Çdo ditë punës.
5: 15, 17.
6: Live në Urban FM.
7: Mosë ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
5: Afternoon Delight.

0: dita!
1: O, për shëndetje, mështemi!
0: Për shëndetje, për
1: kjera! Për shëndetje, bubull!
0: Leta, për e gati që ashtë më lesin, leta!
1: Për avrut, për avrut!
0: Për avrut
1: e për lërgut!
0: Dashur, ne përshëndetim për këtë juve që jeni në parkirre kudo që ndodheni. Mirë se po takohemi në Afternoon Delight prej orës 15 për 2 orë plota. On edhe Mr. Fresco.
1: Let's go, people.
0: Me juve, si gjithmonë pjesën e dytë të këtij emisioni e presim mysafirën në studio. Kësaj rrallë do të flasim për testin PISA, rezultatet e testit PISA. Në studio do të jetë
1: Adriana Selimi nga The Library Project Kosova, ku kemi më fol për rezultatet e PISA, sfidat me cilët përballen nxënësit në Kosovë dhe çka duhet me bu për përmirësimin e shkathësive të leximit edhe për me mujt me kuptu. Nashta kjo puna e kuptimit është një ndërsanat ma kryesuar, cilat nuk po mujna mi bua dhe po dështuin akut e fundit, e patëm edhe një shambot leximit që e kam pas fmit edhe nuk kanë arrit për me kuptu. E një numër shumë i madhë, po besoj që ma Adrianu.
0: Ani të se s'kena i zana se kuptuva 2 orë dash dhe i sase, qa po qesin asë.
1: Për na e na plok. Na e na plok.
0: Po
1: ne marrim në atë vesh atë vargune.
0: Plecina
1: së bëdina. Aj me det.
0: Shoqe, kena grumbullu materiale së dëmajt e seansa konstituive e kuvendit të Kosovës. Albelina Gjio, zhjithë si kryetare e kuvendit, kena me pasë ne rukëtim se qka ka ndodhë, krejt, kush ka full, qka ka full, pse kam full. E kemi pasë Lëtfi Azirin, cili ka thonë që LDK-ja ka me vëtu gjithë kandidat të vetë vendosjes si për kryetar të kuvendit. Saj përket të konstituimin të kuvendit, për LDK-ja ka propozu Vlora Shtakun për nën kryetare. Lëvizja vetë vendosje, normalisht që e ka nominuar Albelina Agjion për kryetare të kuvendit, është KDI-ja për të cilën, në të cilën kemi munal pak ma shumë, të cilë kanë thonë se kuvendit mund të konstituohet mirë, po te kalimi a fotit kushtetus kërkon qartësi juridike, është alianca e cila nuk merë pjesën në seancën konstituive, kemi zotrin Kurti, cili ka thonë që do të jemi në kuvend, po do të vazhdojmë bisedimet për zgjedhjen e presidentit, e kemi edhe deklaratën e kryesusit për seancën e sotme, është për seancën konstituive, është zotri Dehari, i cili e ka dhonë atë deklaratë, e kemi zotrin Ramadani nga Alianca, i cili ka thonë që kushtetuta mbi kalkulimet partijake, sot kam u po rasti i, nëse do të kemi rast të ri për kushtetuse ose jo, e kemi kujtim Shalën, i cili ka arë si propozim për nën kryetar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, apare e kemi pas edhe një aksion, i cili ka ndodhë para kuvendit, ku e shushtari u që kësë, thotë që deputetët kanë rënë kloç dhe jau ka montu vot shumë,
1: ka
0: marrë krejt vot aty, jau ka montu kluçin.
1: Wow.
0: E deputetve kemi Grudën, i cili ka thonë që shpresoj të mos jetë loj politike, pas 6 mes shaturi vlerësojmë nëse do të drejtohem kushtetuzës ose jo, e kemi Abdi Qikon, i cili mbriti në kuvend, e kemi zotrin Kurti prap që ka thonë që marvesha politike nuk mjafton, na duan edhe numrat për zgjedhjen e presidentit, do thotë zotri Kurti prap po insistant që me këto të shkojmë në një parë zgjedhje të reja. Gjithashtu e kemi pas skandalin e deputetit serbi, cili ka dalë dhe ka thonë, është fjala për Simiqin, i cili ka thonë që në emër të popullit serb e ka propozuar një emër, edhe është Hajiu, i cili ka kërku që më të rish deklaratën e ai ka refuzuar. Mirë, po kjo e ka bëu situatën kogja shqetësuese, edhe
1: tepër shqetësuese,
0: e ka bëu shqetësuese shumë situatën, e kemi edhe Lushaku Sadriun, e cila ka thonë që është një situatë pa precedente, lëvizja vetëvendosja po arën se jemi jashtë afateve kushtetuese, është diçka që po shihet. Kështu prapë kemi Grudën, i cili ka ardhur me një tjetër deklaratë, e cila ka, në të cilën ka thonë që PDK-ja është pro çdo formë të votimit për nën kryetar, nuk mund të mos kemi kuvend deri me 16 shtator. E kemi zonjën Nagovci, e cila ka reaguar sa i përket deklaratave të Simiqit, edhe ka thonë që është e papranueshme do të konstituohet kuvendi dhe të zgjidhet presidenti. Në anën tjetër e kemi edhe zonjën Muslio nga ana e PDK-s, e cila ka thonë që ajo nuk do ta rishkruani historinë, ka akuzuar Kurtin për bashkëpunim me listën serbe, edhe gjithashtu do dalim tek një informacion tjetër ku e kemi Ilir Dedën, i cili ka thonë që apo Kosova apo ia afrohet shtetit të dështuar me shpejtësi marramense, pra mishte mi dozhë jemi në tetik dhe po e shohim me sytë tonë, po e përjetojmë me sytë tonë, ndërsa edhe zotri Hamza i Partisë Demokratike të Kosovës pas zëstimit të seancës ka thonë që lëvizja vendosje dhe lista serbe po i bëjnë dëm Kosovës, por e kemi edhe një tjetër lojë të dytë nga lëvizja vetëvendosje ku kanë reaguar ashpër deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës që ishin kundër marrëveshjes për presidentin.
1: Nuk e di mësh. Nuk e di, kirejt kjo, aden, zgatë mos e këpot, zdo moment.
0: Zgatë mos ma këpot, s'po
1: di që me thonë,
0: pata.
1: Problem mas problemi, konflikt mas konflikti, ne jere për të lashën me zgjedhën kryetarë, mas anë i të lashën me zgjedhë presidentin, mas anë i të lashën që me mri a fatin kushtetus, ta shtë të lashën që dulë si mi që tha në emërt publit sërbë, nesër të
0: lashën. Të lashën mas
1: të lashën, for sale, Kosovo is for sale.
0: E fresko, te lashit.
1: Lej një mërë dy.
0: Ta shmë lëve një arë me shmoqen që kesh me palje timën. Po? Kalzova, e luj që një luj talash.
1: Talash? A, kishe me talon kështu si kilen, a?
0: Si kilen, po talash.
1: Na, kanë lënë edhe një.
0: Na talash, o, hajde se s'talon, po talash.
1: Na, lënë.
0: Na, jena telash, na, jena telash, telash i malë, telash në gjdo aspekt, mi se mi doshur, telash gjithë ka kaos i vërtit me Kosovën, që ashtu që shka thonë edhe i Lirdeta, po më duke që Kosova po shkon në drejt një shtetit.
1: Drejt një shtetit, gjithë shtetit.
0: Smys shtet.
1: S'pëdi as vetë, nuk pëdi që muna me thumë pësoj përket soj punë, krej që ka muna mëna me bu është, kur djem puna me votu, me menu pak ma gatë, qa po bojna, tek po bojna. Po këthejemi pak në Prishtinë, po flasim për rrugën Gjergj Balsha, ku na ka përshëndet dhe na ka thonë mirë mëngjesi sot, kryetari.
0: Kryetari Roma, e ka pjarin e mëngjesit të gja atraktive ka, mirë mëngjesi nga kjo rrugë.
1: A këtë në kështë unë uqova para këtë juve.
0: Mirë mëngjesi nga këto zebra.
1: Dikush u qume ngajt në gërmi e dikush është të pritu edhe ka vazhdu gjumin, por unë erdha këtu tek lagja Gjergj Balsha. Gjergj Balsha, përshë që këmë shtru, vete këmë bo.
0: E, kur jemi të Prishtina, kemi kompaninë regionale të mbeturinave pastrimit, të cilë nga kanë njoftu se i kanë ljargu të mbeturina, të cilat janë hezë pranë kontinjetë.
1: Ja, bravo. Në
0: publike në lumën Gjabir Toqani, po qërë qka është...
1: Masit e Gjabiri kini e ka bomba. Ja, që të ju ngon kesh, që të ju ngon kesh, bishin sy.
0: Valoj, në presko që të mbeturina që gjuhen ofër...
1: I nirë dhe?
0: Jo, be, jo...
1: Dhe i nirë të mas ka sotu.
0: I nirë të janë gjëllësysh, po që janë para kontenjerve, ose ofër kontenjerve.
1: Ju mi shtim rana aty, ha?
0: Valo, jëm dollni natë me shuke dhe thamë, hajde po shkojnë aporina sot të qofa. Kena ne, shumë të qofa është një apqire mirë aty në mes banesave. Edhe, hajde po shkojnë sot aporina të qofa. Edhe shkum, edhe më shme për mbeturinave. Dhe diskutojshim me shoka, ta thëjshin që kjo u bumë rana një dite. Edhe unë e këqërësha, bërlogi dojke me na i ngoni, ta thëjshin u bumë rana një dite. Apo që është më në vinë, thëjshin e pastroj. Nuk është e mënshme mu bua jo për një dit. Do më thonë akumulimi mbeturinave në qytet është bu i frekshëm. Edhe duhet reagimi me një
1: esët.
0: Edhe pse e kemi po dështimin e KFV-s
1: po.
0: Me atë fundin kogjat madhe.
1: Për në nëshkrim, jasë më bënë i mila të shka.
0: Ajë, të në ka o prishin i mila.
1: Jena me të barrym të
0: shka e dikit. Atë kujtuar një vjet i mila.
1: Para me në, ma ma mirë se masanina i nëzënëm dy filma. Dhe më përket që kena hu batrozi.
0: Na i kam pranu të hajtë edhe shemen man. Edhe duham visionja masë
1: që nëzënë
0: grafike si ka punu i mila.
1: Fondeve, di. A të qam dohë sotë në të nështry posht prej Velanis bashkë të parku i qytetit. E, që ajo mujti me ndodhë besëm, po nuk ndodhë dhe të shrybi Velanis posht bashkë të parku është një kontinjer, në faktë ishë një dë kontinjera të veterinave.
0: E, cake, dë.
1: Po dë janë super të mushtë, pak si shumë.
0: A janë super të mdhaja, a veç janë super të mushtë.
1: Nuk e di sun, nuk mush me po prej bërlugot atë, kontinjerin, nuk mush me di sotë mdhaja janë, po definitivisht rëziku shumë i madhë masanina edhe prej onzave, adhë me...
0: Onza!
1: Ma, se po më kap dikon, plus era e të mërshme me mëngjes, halo pa e pi kafën, dati mbeturinave me ti në hunësht.
0: Ajo s'pas kanë ndodhur ndaj zanë dhe çe bune. Ajo janë çata dy kontenjerat në fund parkut, an fillim parkut.
1: Jo në fund.
0: Jo në fund parkut.
1: Te u kryqi aty. Te u kryqi aty është në menan në maj. No, e këtë në krytë parku këtu për lugu.
0: Po nëse vazhdojmë që dhe pak jenë dhe kontenira atjera, aty...
1: Aty s'kojë se...
0: I ti këtë lujë dhe kontenira.
1: A, dhe për cilë,
0: bo, e për cilë, prishinë...
1: E për cilë për lugu në mirë.
0: E një dit tjetër, bashkë me shokë, të zakonisht kur hypim në përkje rrë thirë, ma pëtë në kështu në telefon, edhe se cilë jena në
1: përkje...
0: Se cilë po qashtu, bravo. Se cilë jena në përkje rrë tona, edhe jena të vazhdu, se cilë jena të uqkep, edhe mas qati diskutimit për bërlogën e madhë të qafa, u më nëjshami u kalzu edhe mja u spjegu që këqëreni bërlogën, sepse nuk jena ma të qafa, ka do që jeni të shkune, se cilë në përrogën, në përrogën e juj, këqëreni mbeturinat. Edhe tu e su fuja u gjaf. Këqëre qatë, këqëre qatë, këqëre qatë, unë në tonë kohë. Edhe ata tani ja ka nisë me po.
1: Edhe me kuptu ma në fund, asë si bujna për 24 orë të në qatë bërlëk.
0: Po nuk ka shansa për 24 orë më buaj bërlëk, vëtë i delë veç në rrugën Regje Pliuci e shete me një kontenjer. Rruga Regje Pliuci e ka një kanë të mbeturinave në fillim, qëto, kërë e kam bu këtë komplet Regje Pliuci, në kam bu tre, kanë qitë një shpurt për mbeturina.
1: Taman, aty se është mirë për trupin edhe gjumë për logon ma larg.
0: Do të flasim pak për arrestimin e disa zyrtarëve, është komuna e Fushë-Kosovës e cila po thotë që nuk do të tolerojmë keqpërdorimin e pronës publike. Mashallah, mashallah Fushë-Kosova, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Çka do kodë fundit po fshinin shumë edhe jeni tuaj.
0: Edhe mi, po, është po, ata vendin e vogël e kanë edhe ata nëse nuk e fshin do të mi.
1: Edhe fush.
0: Ajo, edhe raf shkejt, raf. Edhe jera vjen mirë, vjen liçit.
1: Nëse mi, diçka cilën vetë se nashta e kena prit, po edhe se kena prit, krejtë në fund e marrin vesh prej verdikti se qka po ndodh është ish ministri pa lekaj, i cili është dënu me 3 vjetë e 8 muaj, bërgen për rastin e 53 milionshit, ku me ditë që që ka në ardhë palit këtu 3 vjetë. Në kërë ka bu 3 vjetë, ja ka qitë 3 vjetë, 33 muje, 5 ditë. E ka bu një farmatatike, të vetë i ka ndonjë njërit të rëdhëtur. Burg. Oh my god.
0: Dorë kështu bjak ja dojnë në punë.
1: Shpia që t'i pakë kushu.
0: Mese vi doqër e kemi vëqicin i cili e ka shpërndo parlamentin i ka shpallë zhjidhjet e parakoshme për 25 tetor.
1: A është nëjë farë politike i këtje dhe retina që me thonë hajtë sës po bona prezidenta, kërë e ministra që po dhe më bu. Apo ta mërë meja që veç zhjidhë dhe dikush tjetër.
0: A laj, te shojmë fresko, nuk e di.
1: Leci?
0: Nuk e di atë që ka me thonë këto.
1: Gjithashtu të flasim edhe për sportin pak me relaksu
0: po,
1: situatën
0: se hajme det, men, hajme det. Këthejmë e sport, hajde shka këtë.
1: Superliga Kosovës kom me vazhdu me dy ndeshje interesante, për mendja shkën në Gjilan, miste min, për balin e pare kena në Drenas, ku Feronikli kom e prit dritën, po kena edhe ndeshjen tjetër e cila kom e u lujt, duke di që drita synën që me vazhdu një seri pozitive dhe me marë pik të pljota, edhe duke di që kjo për balin e kom e njës qysh prej orës 16, dhe lajmërum se tashmë ma në fund lojt pëlluën pakës ma vunë se në orën 3, kena Gjilanin edhe Balkanin prej orës 19 në stadiumin me bare artificial në Gjilan, gjithashtu edhe nesër dite ajnëte prej orës 19 e kemi Duka Gjilin me Malishevën.
0: E dashur miq, dje kemi pasur ndeshje fantastike të Ligës Kampionëve.
1: Po, rolli fitoi.
0: Ndeshje të tjera, unë thashë nuk është kundër ndaj farë ekipe sa so ka fituar.
1: Vesh miru moj 2-1, 2-1.
0: Alen se 2-1,
1: 2-1. Jo, 1-1 ke.
0: Mourinho atë edhe me unë për Alli shumë
1: shumë vështirë,
0: shumë vështirë kam me kon Mourinho.
1: Prej
0: që kam pa dokumentarin e Mourinho se unë
1: e ke kuptuar sa i çardh.
0: Mourinho që ashtu do të më kon trenerit me të rreha vers. Po, tak, sko treneri, kur dal treneri përpara do të më do të rrit koma për trener komon kërë për këtë e shpejnë një e për gumë
1: si me kuën Guardiola gjithashtu gjithashtu me të sot kërë ndeshë tjera. E kena Feyenoordin me Barcelonën prej 6-45 vet, një të në kohë e kena edhe Viking me Stuttgartin, e kena Liverpoolin me Atletico Madridin prej orës 9, e kena prej orarit 1, gjithashtu Napolin me Arsenalin, Slovan Bratislavën me Paris Saint-Germainin edhe Sportingun e Lisbonës me Galatasarayin.
0: Kemi dhe s'kemi.
1: Kemi shumë ndeshje interesante, sot gjithsej 2, 4, 6 ndeshje.
0: Ma se veç jemi tek sporti, e kemi Arlen Berishën, i cili e ka posu humbjen e parë në karierën profesionale, pasi që është poshtë nga Quentin Pasley në main eventin e javës së pestë të Dana White Contender Series. Tu po gati për me hi në UFC, edhe me njëherë...
1: Une, thash... E myti.
0: E myti, po
1: thash e myti, thash e myti, thash Arlindi. Rep, definitivisht një ndeshje kështu e rrezikshme edhe që u kry kogja shpejt në fund të raundit parë, kur ka dosht edhe me submit, e ka elbow një 3-4 herë edhe e ka...
0: 2 herë, e 2 tukon...
1: Fatale që e jenë ato e po edhe këtu live, për ju e që nuk i keni po ma herët, që një...
0: 2, 3
1: e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3
0: e 3 e 3 e 3
1: e 3 e
0: 3
1: e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e
0: 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3
1: e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3 e 3
0: Jo, më rëqë që kontrata vjen e shkan
1: Boks
0: i mbetët
1: As boks me elbow Pam, pam
0: Elbow, apo ma shtem elbow
1: As më kujtejke, bre Brylli, as më kujtejke
0: Elbow njëri, elbow
1: Me bryll
0: Hajde, që a kena tjetër fresko?
1: I kena mbi 625.000 euro për sportistët edhe trajnerët e kategorizuar, mistemi.
0: A, kujtohet kërë më bo kategorizime. A, kujtohet, mati u bo kategorizime. Hajde, që a kena tashtë?
1: Sose e një po arru të menu për konstituim të guvendit. A, mirë...
0: Konstituim të guvendit, kujtohet.
1: Ministria e sportit edhe rinisi ka ndohet 625.325 euro për... Po, legaj... për rrëqin e 50 sportistë dhe trajnerë të kategorizuar në Kosovë. Kjo, nga kjo shumë, 449.150 euro në ndo 96 sportistëve, ndërsa 177.175 euro kam përfitu 54 trajnerë.
0: Erë, ishte mi doshër që ashtu edhe qyshë ju tham pak ma herët, është alianca e cila do t'i drejtuat të gjykatës kushtetuse edhe nuk do t'merë pjesë në seancën e së premtë.
1: E, alianca pëllu më vetë.
0: Po shkon t'u bu zë... Por në anën tjetër e kemi Kurtin i cili ka dalë edhe ka thonë për deklaratën e Simicit mund të jetë edhe në kuadër të euforisë së tij nga varrimi i Ratko Mladiçit. Pak po mduket
1: se pak
0: po mduket që pe arsye të ana, po den ai se u keni emocionuar.
1: Po po po po po po po po
0: po po po po po po po po
1: po po po
0: po po po po po po po po po
1: po Kanera Albin Kurti seriozisht gar read the room, a dengjë dosh me lexu dhomën bro. E di që më nuk është me kon fanin se cilën situatë mundshme, a den si njerëz që shkojnë dik alle në fani.
0: Kjo nuk është as fani. Dish
1: bro,
0: this is not funny.
1: Na ka shesu pak si shumë kjo, nuk është puna që me kon çaj fani. Por njëjtën kohë kena Ministrinë e Sportit edhe Rinisit po angazhohen për më shumë përfshirje të terrenjve, kështu na kanë lajmëruar na kanë thonë.
0: Më shumë metri, që ti pak triç, atje pak triç, atje vallë,
1: më shumë. Më shumë se diku janë metri diçka ku të fundit.
0: Di, fresko, na kena pas
1: këtë,
0: unë nuk e di. Ku janë djem
1: tani? Bash, ama bash.
0: Ama fresko, kena pas një sukses kohë gjatë mirë në lojrat mesatare, lojrat mesatare në Tiranë.
1: Definitivisht, definitivisht. Pandalshëm.
0: Ne ja po shkolçejm para mendo kur vin në Kosovë kur të mushim na kur të mushim fushat se si janë të marrë
1: me blerdha
0: me ja din që na me bu me bu,
1: fusha me pipat luleve mushim na
0: unë nuk e pi
1: Gjithashtu, dje kemi të regu për hapjen e festivalit Pre-Fest dhe cuni 18, ku ka qenë i praneshëm edhe kryeministrin në detyrë, por gjithashtu edhe Saranda Bugujev, se cila ka thonë që filmi Dua ka hapë Pre-Festin e 18, pas premierës në Kornë, për dryshe ministrin në detyrë për kulturë dhe turizm, Saranda Bugujev si ka bo ditur se filmi Dua i regizorës Blerta Bashulli, e pati mbërëm premierën në Kosovë, në kodër të hapjes edicionit të 18 të Pre-Festit.
0: A më për shambull të resko Bugujev që pëmë pëlqenë, se salon da shpja uqë.
1: Yes.
0: Me a uqë, ja uqë.
1: Ja, që, sa këtë din?
0: Me a uqë,
1: ja uqë, ja
0: uqë, ja uqë, ja uqë, me a uqë, me prezencë, kështu, me a uqë, nuk ja uqë, salon da ta mund të nga mësa, se, po me prezencë,
1: nuk ja uqë, është gjithkon, është gjithkon, është gjithkon,
0: është popping, sa tje,
1: nuk jep zërë shumë, po, me rëndësi, është,
0: dhe,
1: outfit i thjesht, outfit check. Mistemi, njëjtën kohë po vazhdojnë edhe gërmimet arkeologjike në Ulpian, gërmimet në qytetin antik të Ulpianës po vazhdojnë me...
0: A,
1: dhe që, ja, ku e kena këtë?
0: O, si a uqë, kërkon si a uqë, nuk mënën me mungu po vjetë.
1: Si AI është, me...
0: E, në drenatës atje më rau, kohën që i gjatën ato paleolitin?
1: E, në ato është sot, këmë shku. Rrugës është, bërë atje, se e patëm fillimin e ditës pak të komplikume, patëm pak me, jo, me serve, me sene, jo me të nga thonë tripa pa lidhje. E pa tash përshkojmë me këshyra aty mjë kalzu që na mati rrumë. Gjithashtu të fjasim pak edhe për muzikën. Glastonbury 2027 ma në fund po vjen, edhe biletat po thejnë rekordin për herë të parë në histori të UK ose ndryshe të Anglisë me 400 funta.
0: 400 funta nuk janë, Glastonbury nuk është shtrejt me shku për 400 funta. Sa o konë bëni bilet ma herë të 500 euro, 500 euro
1: është në sani
0: el. Po 500 euro është në sani el o fresko.
1: Jo, jo, së është 500 euro në sani el ma e lira. është një 192.
0: 192 euro. Po ishe 200 artista ma shumë.
1: Bash më interesan kush mundet me konë si vjet me këtë farë qmimi se...
0: Po, është i kush, Kanye Westi.
1: është band Kanye Westi në UK. Nuk mundet as me shkele.
0: Nuk mundet me shkele.
1: Fatë këtë sërt.
0: Ojmë tani. Ajtë se Kanye Westi këllet.
1: Ajtë se ku më shqipni. Unë e besoj që veç Kanye West me ordën Kosovë na e ndreqit problem që i kena. Krejt që du të Eloshi që i kena na e ndreqit njerë, me një koncert, 4-5 milion, edhe ke të regulluar. Qa vë tani, vlo? A kështu ashtu zërë spjedojna, bile klojna.
0: Kanye West. Nëse mi do shur, ne falenderim shkom për partnerët e këti emisioni që ata që rrugtojnë gjdo dit me nje, kemi Mac & Talk, së ku ju më në dëgjeni gjithë shka, soj përket të pajisjeve elektronike, keni tastiera, keni USB-a, keni karike, gaming ose për zyre, keni printera, skanera, orat meshme, aparata fotografik, lensa ndryshëm, bateria për laptop, kablo, konvertus, kufje, maos, krejt qka doni, por ma e rëndësishmja. Mërëndësishmja janë të autorizum prej brendit Apple. Edhe keni MacBook Air-in, MacBook Pro-n, MacBook Neon, qka do që doni me blje jo. A gjithashtu keni iPad, keni iPhone, keni monitor Apple Studio Display. A po këptan krejt senet me një. A plus e keni Mac Studio, e keni Mac Mini, e keni iMac, e gjithë qka që ju duhet. Shkoni në Macintox edhe bljeni për vete.
1: Plus duke di që sot mundemi me kuptu së të dita e madhe me po iPhone-in e ri, iPhone-at e ri me i po cilët kanë me dalë e kanë me arë shumë shpejt në Macintosh. Shë që, let's go! Ladies and gentlemen, mos harroni për krejt juve që jeni marakit veturave, si dhe mos brendit Volkswagen, që në Kosovë besoj që ka shumë, mundëri me shku në AP Prizren, baki automobile dhe Porsche Prishtina, me e gjithë fuqinë Volkswagen, e si dhe mos për ato që ty të pëqenë, ose Taygo i ri, por edhe Golf i ri.
0: E, mi se mi doqër, ju e dini që na jemi në zonë na qender, studio jonë në shesh, po e shojmë sheshin edhe po e shojmë Dëri Kolsonin, si një babë të vërtet me dy vajzat e veta, ka shku mi marrë për i shkullë.
1: Shpesh e shojmë Dëri Kolsonin, ma shpesh se në koncert.
0: Po ma shpesh se në koncert se jetën me një marrë me njëve, apo kuptan,
1: edhe me no.
0: Shpesha për e gjithdo, pesha është dyqysh që edhe po fojnë telefon edhe pi manë dy qanta dhe kejtë senët për mënohet me i bu prej në altit, për shojmë.
1: Star është.
0: Êshtë babi mirë, apo
1: babi mirë,
0: me disita, Shokët dhe shokët që e kemi mobileri në Palma. Nëse alo nuk keni ble mobilet ose përdojnë mi ble mobilet e reja, shkoni në mobileri në Palma edhe isheni të ekspozume në showroom e super fantastike. E keni showroom e në përkrejt Kosovën, por e keni showroom e në Prishtin. I ka të ekspozume të gjitha prodhimtarin, është e veçume në prodhimin e kuzhinave. Bën mira kuzhina mbrana vitit në fabrikën e tyne në Gjilan. Krejt qka ju duhet me bësht me shku aty edhe me zgjedhë qka ju pëlqen.
1: Mistemi, për juve që nuk i keni pi halo, e për juve që i keni pi, me pi edhe një nuk bëhet nome, shkojna me Coffee nga Fuk.
0: Coffee!

0: festemime, semime, na ishit që po ullën temperaturat 33 gradë temperatura ma e lartë në vendin tonë, nuk po na ilshën 30-28 dhe 33 gradë janë në Prizreni dhe Gjakova që kanë temperaturën madë nëzit 33 gradë. Sko, shkon Prizren 33 gradë lo,
1: shkon Gjakov
0: 33 gradë, ndash në Prizren dhe Gjakov, që të bjën kulita në Gjakov për të në qatë është me bu.
1: Eshtë ty në Prizren?
0: Në Prizren, edhe nëzit është, dhe atje 33 stanolin. Ta nëzit në Gjakovot, edhe të qojmë për Prizren. Shok edhe shoqe, po shkoj me krejt të ngjarje që ka ndodhë sët në kuvendin e Kosovës, para kësaj seance u konë një ushtarë. U konë një ushtarë i cili ka thonë kështu. Ish ushtari ushtrisë lirimtare të Kosovës, Agim Plashniko, ka zhvillu sët një aksion simbolik para kuvendit Kosovës të vendosur kluç. Duke vendosur kluç, deputetët e Plashniko vendosi vezën shkollët në hyrjet e kuvendit edhe tha se aksioni është si një shajm falinderimi për qytetarët që si pas ti e kam përkëror vazhdimisht, edhe kjo është një simbolik me kallzu që kluç, po nuk është veç kjo kluç, është edhe ketë Kosova kluç.
1: Ketë Kosova kluç, mishte mi, bade ova.
0: Krejtë kluç, Vesa të dush, o të dashër, mishë, e në tjetër e kemi KDI-në, cila po thotë që kuvendi mund të konstituohet të mirë, po për të i kalimi i afatit kushtetus, do të kërkoj qartësi juridike.
1: E Institutit Demokratik i Kosovës ka vlerësu se kuvendi i Kosovës mund të konstituohet edhe pas të i kalimi të afatit kushtetus 30 ditor, për ka kërku qartësi juridike nga gjykata kushtetuse për pasuajat e një veprimi tillë, si pas KDI-së, konstituimi i kuvendit është i domosdoshëm për funksionimi normal të institucioneve dhe për të kalimin e krizës institucionale, për të kalimin e afatit të përcaktuar nga gjykata kushtetuese, ngrit çështje serioze juridike.
0: E KDI-ja po rikujton se gjykata kushtetuese e pat përcaktuar që deputetët e zgjedhur duhet sa më shpejt e jo më vonë se 30 ditë ta përfundojnë seancën konstituive duke zgjedhur kryetarin dhe nënkryetarët e kuvendit. Sipas institutit, subjektet politike dhe deputetët nuk mundin me përcaktuar vetë kuptimin e efektit juridik të këtij afati.
1: E instituti ka kërkuar që deputetët dhe palët e autorizuar ati drejtuan gjykatës kushtetuese për të sqaruar tri çështje: pasojat e tij kalimit të afatit 30 ditor, statusin juridik të konstituimit të kuvendit pas kadimit të këtij afati dhe vlefshmërinë e veprimeve që kuvendi do të ndërmarrë më pas. E KDI vlerëson se kjo çështje nuk lidhet vetëm me krizën aktuale politike, por mund të krijojë pasoja edhe për funksionimin e rendit kushtetues në të ardhmen. Sipas institutit, nëse një afat kushtetues nuk respektuohet nga aktorët përgjegjës, duhet që të përcaktohet qartë se çfarë fuqie dhe efekti juridik ka ai afat. Instituti konsideron se një veprim i ri i gjykatës kushtetuese do të mundëson të deputetëve

0: Ajo i ka marrë 62 vota për dhe 16 vota kundër dhe 13 abstenime në seancë të pranishëm në momentin e votimit, kanë qenë 102 deputet, kurse kanë mungu 18 deputet.
1: Gjithashtu e kemi deputetin e Partisë Demokratike për Parim Gruda, i cili para fillimit kësaj seance të kuvendit ka deklaru se kuvendi duhet të themelohet edhe nëse është e kaluar afati kushtetues, duke ju referu vendimit të gjykatës kushtetuese. Gruda ka thonë se shkelja afatit nuk e shumuan drejtimin për konstituimin e kuvendit, ndërsa ka shpreh shpresën që seanca e sot me të mos përdoret si një lojë tjetër politike për të përfunduar me themelimin politike pa përfunduar me themelimin e kuvendit. Gjoqë e kemi po, por në anën tjetër e kemi aliancën dhe vetë deputetin e aliancës, si zili ka reagu dhe kë ka reagu para seancës, ka thonë se seanca e sotme e kuvendit, duke thënë se do të shijet nëse do të ketë një rast të ri për gjykatën kushtetuese. Ramadani përmes një postimi ka kritikuar lëvizjen vendendosje duke e ngritur dyshimet se zhvillimet e fundit mund të jenë pjesë si që quajti aje lojës vetë vendendosjes me shtetin. Gjithashtu, kur jemi tek Alianca, Alianca ka vendosur që të mos marr pjesë në vazhdimin e seancës konstituive, e cila do të mbahet me datën tjetër. Këtë ka bërë të ditur kryetaria e AK-s, Ardian Gjini, pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë së partisë. Vetë kryeministri Kurti, i cili është kryeministër në detyrë, ka deklaruar se lëviza vendosje do të jetë e pranueshme, siç ka qenë e pranueshme në kuvendin e Kosovës, që është thirrur për të mërkurën e 9 shtatorit për datën sot. E i pyetur nëse lëviza vendosje ka më paraqitë propozimin për kryetar të kuvendit, është përgjigjë shkurt seancën, e kena thirrë tash aty kena me kon tek shirim çka po bëhet, tek shirim edhe çka po bëhet. Pra më shtemi dashur, e kemi në konstituimin e kuvendit, e kemi edhe Partinë Demokratike, e cila e propozoi Vlora Shtokun për nën kryetare në seancë, në këtë seancë konstituive. Kjo është gjendja e cila po duket edhe po shihet asaj përket seancës konstituive edhe asaj çka ka ndodhur sot në kuvendin e Kosovës.
0: Me zemi mirë nuk po duket hiç, era pi vjen e na nuk e dina hala se çka është.
1: E jo, zakonisht e dini që kur vjen era dini që ka bëu diçka nura.
0: Ladies and gentlemen, po dëgjoj prap muzik për me u rikthy me lajmet e tjera cilat i përmendëm në fillim të emisionit. Vjen Fritz Wentik me I Want It All.

0: Sho këtë sho që kthehemi prapë me informacione në emër të popullit serb. Kjo ajo që na tronditë sot në parlamentin e Kosovës është agjia e cila i ka kërkuar si miqit ta tërheqë deklaratën, po e dimë që pas deklaratës deputetit serb Igor Simić, i cili gjatë propozimit të kandidaturës për nën kryetar të kuvendit tha se po bënte atë në emër të popullit serb, kryetaria kuvendit Albirena Agjiu e cilësoi deklaratën si të papranueshme dhe në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, duke i kërkuar si miqit ta tërheqë fjalën dhe propozimin ta bënte në përputhje me legjislacionin e Kosovës. Simić i u përgjigj duke thënë se propozimin e kishte dorëzuar me shkrim ashtu siç kishte kërkuar kryesia e kuvendit. Agjiu nga regjia kërkoi nga regjia që të ndërpreste mikrofonin, duke insistuar që deputeti i listës së serbe ta tërheqte deklaratën lidhur me mënyrën e formulimit të propozimit. E Simić vazhdoi duke thënë: "Unë jam pjesëtar i popullit të serb për Agjiu." Ja ndërpreu fjalën sërish të pas debatit. Agjiu dhe rregulloria e kuvendit të Kosovës a përcaktuan masat që mund të ndërmerren në raste të tilla. Ajo bëri të ditur gjithashtu se në takimin e zhvilluar mes grupeve parlamentare nuk kishte pasur pajtim lidhur me mënyrën e zgjedhjes së nën kryetarëve të kuvendit. Në anën tjetër e kemi edhe zonjën Nagovci, e cila që ka thonë që deklarata e Simićit është e papranueshme, duhet të konstituohet kuvendi dhe të zgjidhet presidenti.
1: Deputeti i kuvendit të Kosovës nga radha televizive vetëvendosjen Arbërie Nagovci ka deklaruar se situata krijuar në seancën e kuvendit lidhet me dy çështje kryesore: kushtetueshmërinë e një deklarate të bërë nga deputeti Slavko Simić dhe mospajtueshmërinë e lidhur me zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit. Nagovci tha se seanca ishte thirrur për të premte në orën 11 për trajtimin e këtyre dy çështjeve. E si pasoj deklarata Simićit, i cili foli në emër të popullit serb, është e papranueshme dhe si pasoj bie ndesh me kushtetutën e Kosovës.
0: E në anën tjetër e kemi edhe Ganimete Muslijon, e cila ka akuzuar kryeministrin e tyre Albin Kurti se është në koordinim me listën serbe për të mos lejuar konstituimin e kuvendit para 16 shtatorit. E përmes një postimi, Musliu ka thënë se Kurti e lista serbe nuk duan që Kosova të ketë kuvend të konstituuar para kësaj date. Ajo tha se pavarësisht të zhvillimeve politike, historia e Kosovës nuk mund të ndryshohet. Musliu ka përmendur një disa prej vendeve që sipas saj janë pjesë e historisë së luftës dhe sakrificës së shqiptarëve për liri, përfshirë Prekazin, Qirezën, Likoshanin, Likucin, Reçakun, Abrinën, Poklekon, Krushën dhe Mejën.
1: E sa i përket deklaratës së Simićit, ka folur edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka thonë që mund të jetë edhe në kuadër të oferisë së tij nga varrimi i Ratko Mladić. Kurti tha se për përmbylljen me sukses të këtij procesi nevojitet dakordim me subjektet politike për zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit. Ai ka bodithur se është në kontakt me liderët e partive politike, duke theksuar se i ka shkruar edhe kryetarit të PDK-s Bedri Hamza për një takim, ndërsa ka komunikuar edhe me kryetarin e LDK-s Qemir Abdixhiku.
0: E Kurti ka thënë se do të ketë çështje pozitive dhe konstruktive në mënyrë që kuvendi të konstituohet sa më shpejt dhe të hapet rruga për formimin e qeverisë, duke komentuar deklaratën e përfaqësuesit të listës serbe gjatë seancës. Kurti tha se ajo ishte në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe me betimin që deputeti kishte bërë, e sipas tij ishte e çuditshme që përfaqësuesi i listës serbe nuk e lexoi saktësisht propozimin e dorëzuar me shkrim për Slavko Simić.
1: E Kurti përmend edhe një koment të bërë nga një deputet gjatë seancës, duke i lidhur deklaratën me zhvillimet në Serbi dhe figurën e Ratko Mladićit. Kurti theksoi se në kuvend mund të votohet vetëm propozimi i dorëzuar zyrtarisht me shkrim dhe që është në përputhje me kushtetutën. Ai përsëriti se prioritet mbeti të arritë një dakordimi për nënkryetarët e kuvendit, duke shprehur shpresën se kjo do të arrihet sa më shpejt me Bedri Hamzën dhe Lumir Abdixhikun.
0: Me shtemi i dashur, do të shkuputemi për pak muzikë, do të dëgjojmë ofertat e partnerëve tonë, do të kthehemi në studio për pjesën e dytë të këtij emisioni ku e kemi mysafirën, do të flasim për testin PISA.
1: Bashkë me Adriana Selimin nga The Library Project Kosova. Ladies and gentlemen, do të dëgjojmë Oliver Dollar me Portamento Track.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Kur ti esht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalion së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndesh ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
4: Volkswagen.
3: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
7: It's been a hot minute trying to get in here. Yeah.
8: Yeah.
7: Look, I can see what you are doing.

nonsense. Let's just get some shots. I'm getting twisted and so.

0: doshër meshi, jemi rikthyer prapë në pjesën e dytë të këtij emisioni. Në studio do ta kemi mysafirën e cila vjen kësaj rrodhe me fol për testin PISA dhe rezultatet që po vazhdojnë të jenë makabre, më thonë shumë shqetësuese.
1: Skandaloze.
0: Atë testit PISA, këta është po bën 10 vjet që merren, dalim shumë keq në testin PISA, është në 2015-ën, në 2015-ën, në 2022-ën edhe tash 2018-ën edhe tash në 2024.
1: Në studio bashkë me neve është Adriana Selimi nga The Library Project Kosova, ku kemi me fol pak më shumë soi përkëhet pjesës, edhe kemi me fol për defektet, cilat janë ato i përjetuar kohët e fundit, por njëtën kohë me një rezultat që na ka shqetësuar shumë. Adriana, përshëndetje, mirë se erdhe, edhe kënaqësi me bisedu me ty.
2: Përshëndetje, mirë se ju gjeta, faleminderit juve për mundësinë.
0: Jemi në studio këtu, Adriana, po duhet të nisem me ty, pe kemi pa këto rezultate, kemi dalë kogja keq, kemi pa Shqipërinë që e ka bën një përmirësim, jo një përmirësim shumë të madh, po e ka pasur një përmirësim prej vite të fundit, po shohim që reforma në arsim ndoshta po mund të më ndikoj atje mirë, po në vendin ton po dalim edhe më keq, sidomos në gjendën e matematikës jemi edhe më poshtë, apo edhe te leximi, edhe te kuptimi. Do të thotë janë dy çështje, ju vetë punoni me fëmijë dhe jeni të fokusuar në punën me fëmijë, më shumë më kallzu pak çysh e ke pati rezultatin edhe cili është mënimi jot për rezultatin fillimisht.
2: Atëherë them drejtën, me u befasu nuk jemi befasu. Për çka? Për arsye se nëse është investu diçka shumë e madhe në këtë rast, pret rezultat. Për çka kemi pas me prit rezultat? Edhe çka po më çudit fakt më shumë ti është pse po çuditemi si shoqëri. Mm-hmm. Për shkak se nuk është punu këtë aspekt diçka shumë konkrete që me prit rezultate të mëdha. Them drejtën çka është e rëndësishme me ecek është që të kuptuarit, do me thonë, edhe leximi si aftësi është një aftësi e cila mësohet, zhvillohet. Mm-hmm. Këtë rast, leximi, mundemi me thonë që është një farë formë, një dimension relativisht i ri në histori njerëzore. Këtë dëshmojnë për shembull edhe shumë neuroshkencëtarë të cilët thonë që për shembull shkrim leximi ose literacy që e quajmë ne në anglisht, mm-hmm. nëse arrime përmecu këtë, e kanë konsideru si një nga arritjet më të mëdha që ekzistojnë te pjesa e njerëzimit, për arsye se mundemi, jemi e vetë një specie në këtë rast që mundemi me përvecu këtë aftësi. Mm-hmm. Pra është diçka që mësohet. Në këtë rast, kur kemi rezultatet të tila, nuk është direkt pyetja ku qëndron gabimi te nxënësit. Mm-hmm. Po në këtë rast, masi është veç aftësia e cila mësohet, duhet me bë pyetjen a ja kemi mësu fëmijëve këtë aftësi. Mm-hmm. Edhe në këtë rast, normalisht e përgjithësi kanë edhe nxënësit, por jo në atë aspektin duhet me baraspeshu sa i kemi mbështet, edhe a ja kemi mësu me të vërtet këtë aftësi. Mm-hmm. Pra, çka është kjo aftësi? Mundemi me shkurtimesh me thonë. Sipas OECD-s, pra, të kuptuarit e leximit nuk e ka vetëm pjesën e të kuptuarit. Mm-hmm. Një fëmijë për me arrit me qenë lexues, i mirë fill kishim e thonë, duhet përpos me kuptu tekstin, duhet me vlerësu, mm-hmm. duhet me qenë i angazhu me tekstin, mm-hmm. duhet me reflektu mbi tekstin. Kur the me vlerësu, ne jemi vetë dëshmitarë që çdo ditë hasim rastet të tila edhe për njerëzve, ndoshta të rriturve, të cilët në moment që e shohin një lajm në rrjetet sociale i besojmë direkt. Mm-hmm. Do të thotë me vlerësu një nxënës i cili arrin me bë pyetjen vetes, a është ky lajm ose ky informacion prej burimeve të sakta, a duhet me i besu ajo? Në anën tjetër, këtë reflektimi duhet, informacionet që i marrin prej librave, prej teksteve shkollore, duhet me ndërlidh me përvojën e tyre. Mm-hmm. gjatë ditës. Në anën tjetër, reflektimi pratë se çka i duhet kjo në jetën e përditshme, në anën tjetër parashikimi, analiza e tekstit thellë, do të thonë mënyrën se si lexohet duhet me qenë e strukturuar, dhe tash nuk mundemi me i fajsu as nxënësit, mirëpo as specifikisht një faktor për arsye se ka shumë, edhe direkt duhet me vendos gishtin te vetja, në këtë rast qoftë si individ, qoftë si prind, si mësimdhënës, si drejtor, si zyrtar komunal, si ministër i arsimit, me bë pyetje ndaj vetes çka kemi bona që po presim rezultate më të mira.
0: A mundesh më na kallzu çka është rruga, cilat janë reformat ose çka duhet me u bë në këtë drejtim që me nis për shembull përmirësimin e kësaj gjendje e cila po është e vazhdueshme në Kosovë.
2: Po të kuptoj. Tam drejtën nëse e shohem, do të thonë më shumë se 10 vite, kemi rezultate të njëjta. Mm-hmm. Prafërsisht janë aty parë. Edhe nuk është vetëm e testi PISA, si cili na dëshmon që fëmijët tonë e kanë problem të kuptuarit e leximit edhe nuk e arrin as nivelin 2. Mm-hmm. Këtë rast, për shembull kemi testin tjetër Pearl, si cili na tregon për pjesën e fëmijëve në klasë 4, në klasë 4 që kanë këtë problem. Mm-hmm. Shumë ma e vështirë është me punu për shembull drejt për drejt me fëmijët e moshës 15 vjeçare dhe më apo shprehi leximin, më dash leximin sesa më fillu më herët. Mm-hmm. Për këtë arsye për gjithçka duhet fresko edhe durim me fillu më herët për këtë aspekt. Prej moshës së hershme. Si të fillojmë prej moshës së hershme, në këtë rast edhe duhet me çë gjendje që jemi, më shumë se domethënë 10 vite prej fillimit atëherë diçka ne nuk jemi në rregull. Mm-hmm. Sinqerisht është gjendja çaj alarmante. Domethënë kur në fëmijët tonë nuk arrin nivelin 2, çka është niveli 2 është gjëja më e thjeshtë me arrit me i lidh për shembull 1 deri në 2 informacione ose thjesht me pas një informacion i cili është i limituar, mirë po e bën një përmbledhje shumë thjesht, një përfundim thjesht fëmijë. Po në këtë rast nuk pajisohen fëmijët, edhe duhet me punu shumë këtë drejtim. Te çka duhet konkretisht me bo, unë kisha qenë shumë e lumtur nëse vetëm reflektojmë pak tash për shembull ministria tash ose këta më herët më nuk janë, po mendem tash çka mundemi me realizuash me bo një plan kombëtar për zhvilluarit të kuptuarit leximit. Edhe çka duhet me bo aty? Mas pari duhet me bo, a kanë libra nxënësit, masi me dhënësit të cilët lexojnë me fëmijë, çfar strategji lexojnë? A i kanë mbështetjen e duhur? A ka biblioteka në shkollë që fëmijët me arrit me nxit me lexu? Në anën tjetër, a është përgjegjësi vetëm e masi me dhënësit gjuhës shqipe leximi apo e gjithëve? Pra, të kuptuarit i leximit si aftësi nuk është asnjëse përgjegjësi vetëm masi me dhënësit të gjuhës shqipe. Plani zhvillimor i shkollës duhet me pas konkretisht objektiva të cilat e përfshin këtë aftësi. Për arsye se këto aftësi ndihmojnë fëmijët me pas një performancë më të mirë. Për shembull, në matematikë detyrën e ka me lexu, po duhet me kuptu për me arrit me zgjedha detyrë. Biologji, tekstet që tekstet shkollore duhet me kuptu, nxënësit për me arrit me bë diçka. Qoftë edhe në teknologji. Informacionet e shumta që i kemi tash, çaq shumë informacionet e shpejta të shumta automatikisht nuk nënkupton që edhe të kuptueshmëria është më e shpejtë ndaj atyre informacioneve. Kështu që në këtë rast edhe te ona e teknologjisë ndihmon tepër shumë që nëse fëmijët i kanë këto aftësi, me arrit me vlerësu, me përdore ai. Teknologjia është shumë e mirë edhe për arsimin. Do të thonë, nëse themi të kundërtën atëherë thjesht nuk jemi të jetuar në epokë apo e kupton, jemi diçka të ja huq, por në anën tjetër teknologjinë duhet me përdor na, jo ajo neve. Uh-huh. Duhet me përdor me na ndihmu, po jo asese me pas mendimin kritik aty ku duhet. Menduari kritik është një çështje shumë që nuk po e shohim vetëm te fëmijët që është e mangët, por ndoshta edhe te rriturit. Uh-huh. I shohim na çdo ditë komentet shumëta, paragjykimet shumëta. Jemi një shoqëri
1: për atë. Po mënyra se ju shkruan çdo komente.
2: Shoqëria nuk mundemi me vendos gishtin vetëm të një aktor këtë rast.
0: Po dalim pak një pytje të je edhe drejtori ish e The Library Project Kosova. A më nëshme më kalëzu, a keni një plan ose a keni aktivitetet të cilat e sulmojnë ose e theksojnë këtë gjendje të fëmijëve, për shembull fëmijë që vinë aty është një librari e fëmijëve, cilat janë ato planet konkrete ose cilat janë masat të cilat i merrni ju për shembull për fëmijë që vinë aty.
2: Po. Durim si organizat e kemi programin është që është udhëzues. Udhëzuesi i cili jepet mësimdhënësve. Ky udhëzues është përpilu prej Ulrika Vendos, është autore suedeze e cila ka pas shumë eksperiencë në fushën e të kuptuarit leximit. Këtë udhëzues na i kemi me mësimdhënës prej 2018 kur është përpilu. Mm-hmm. Këtë rast, çka ka ai udhëzues është një mënyrë e strukturuar e të lexuarit. Qysh edhe e kërkon PISA, qysh edhe nuk është janë strategji të cilat i përdorin mësimdhënës në orën e leximit, mm-hmm. e cila zhvillohet më së paku një herë në javë, mirë po edhe i mbështesim mësimdhënësit me libra, do të thonë i trajnojmë japim kapacitetin, ngritim kapacitetin e tyre, mbajnë orën e leximit dhe mandej ju dërgojmë libra gjithmonë, domethënë vazhdimisht. Mm-hmm. Këtë rast, në anën tjetër, fëmijët munden shumë lehtë me u nxit për me lexu, do të më pas hapësira kreative. Njëna veç është pallati i rinis projekti i fundit, mirëpo këndet leximit kemi arritur me kriju në shumë komuna të ndryshme, biblioteka qarkulluese, po ne si organizata qeveritare dhe çdo shoqëri civile tjetër, pavarësisht sa mundohemi në këtë aspekt, duhet ne mundemi me kriju politika, me shty para, mirë, po sistemi duhet me morë edhe me vazhdu. Mm-hmm. Besomni që njona prej ku dështoj më shumë të, është kur për shembull përfundon projekti po thamë formën financiare, edhe qendrueshmëria i ka lënë nivelit lokal, aty dështojmë, se nuk e morrin me pasuru biblioteka, nuk bojnë aktivitete.
0: Mm-hmm. Kështu që... Ose për shembull kemi rastin e shkollave, ku e teja ka bu një ullum të më shumë të mirë, po, dhe saj përket lektyrave shkollore, kemi pas këto është një ulëmtim i cili ka gjetë që lektyra shërore për pasë që përmbajnë gju seksiste dhe stereotype gjinore, janë lektyra të viteve të vjetra edhe ato lektyra ende edhe në vitin 2026 i jepën prej kurikulave shkollore në për klasa shkollore.
2: Po pikërisht për këtë arsye është e rëndësishme me punu edhe te përmbajtja dhe me ditë sa çfarë libra po ju ofrojnë fëmijëve, çka po trajtohet në ato tema. Domethënë në hulumtime të tilla janë shumë të nevojshme dhe dihet rëndësia e tyre, mirë, për në anën tjetër duhet me reflektuar dhe me pa çka specifikisht secili prej neve kemi bën këtë aspekt që më prit rezultate më të mira. Mm-hmm. Është jashtëzakonisht e nevojshme që mos i mdhënësit me mbështet. As mos i mdhënësit vetëm nuk munden me ndryshu sistemin, mm-hmm, po dhe ndryshimet në arsim nuk munden me u fokusu vetëm të nxënësi ose të mësimdhënësit. Të gjithë bashkarisht munden me ndryshu mirë, po asesi ndryshimet nuk munden me prit që kemi rezultate shumë të mira. Edhe po e llogarisim sot, nëse Ministria e Arsimit vendos një plan kombëtar urgjent, prapa i mbetet plani vendosur në letër për shkak që ndryshimet në arsim kërkojnë kohë. Mm-hmm. Ndryshimet në arsim nuk munden me prit që rezultatet e PISA të më ndryshojnë brenda 2-3 viteve. Duhet shumë vite ofër dhe edhe ndoshta, mirë po asese kjo nuk nënkupton që gjatë procesit, për shembull gjatë trajnimeve të mësimdhënësve, gjatë zhvillimit të orëve të leximit, këtë rast edhe përpilimit një plani zhvillimor shkollës që përmban këtë kompetencë, me pa me vlerësu apo jo ndihmën nxënësave, jo me bosi reformë dhe me najt me prit 10 vite, por në këtë rast me pa vlerësimin, po rezultatet përfundimtare lypin kohë. Për këtë arsye, edhe puna që bëhet në vazhdimsi, kemi shumë mësimdhënës që trajnohen, po të kuptuarit e leximit nuk është aq i lehtë me u mat të nxënësit. Për këtë arsye, kur vinë vlerësime të tilla dhe e shohim gjendjen, po ne mundemi me bëu vetë çka kemi në kapacitet. Mm-hmm. Për shembull, gjithë shoqëria civile mundohet këtë aspekt, mirë, po duhet me pas një vullnet, një bashkëpunim shumë më të madh me prej ministrisë. Pra, dhe me thonë një model nga veç e kemi që shumë vite e përdorim edhe ka sukses, po ka dhe shumë modele dhe strategjit të tjera të ndryshme. Diku duhet me punu. Mm-hmm. Ka pas shumë rase kemi trokit në derë të Ministrisë Arsimit për shkak që programi si program është i bazum në, dhe me thonë, në shkencë. Unë isha në Estoni në studime, ato habit e shumë përshemull me punën që bëhet, me programin. Kur vinë në Kosovë, përshemull, nuk kuptohet kjo rëndësia e lexuarit në një mënyrë strukturuar. Mm-hmm. Nuk ju jepet nxënësit libri dhe lexoje vetë, kuptoje. Me librin duhesh me diskutu, duhesh me parashiku, duhesh me bën nivele, pyetjet në niveleve të ndryshme, në rreshta, mes rreshtave, për të rreshtave me lidh me situatën e tyre. Kështu që a mundemi me bën këtë aspekt kosh jashtëzakonisht shumë. Mm-hmm. Mirë po, edhe nëse bëhet diçka shumë e madhe, është shumë me rëndësi me unis. Mirë po, rezultatet shumë të mdoja duhet gradualisht me punë, me arritë, me pas durim si shoqëri edhe me arritë. Po, faji është i gjithë shoqërisë. Pe duke fillu prindrit, mësimdhënësit, si që se i ka merë, shkollat, komunat, pas taj ministria.
0: Qka ta mërmenja që duhet me unis sakt tash në këtë gjendje alarmante?
2: Sinqeresht, nuk duhet po tham kështu popullor, nuk duhet më nazon gjumi. Çfarë gjendje jemi?
0: Nuk do të merr kloç, sa të ka pasur një ushtari, është instrumental të Kosovës, sa të ka pasur.
2: A dim se durim se që ta nxënës, do me thënë, këto, na po i shohim këto shifrat, po në basë që të në shifrave janë krejt nxënësat, e shka do me thënë kjo, ata, nesër, me lezu di shka, nuk e janë të kuptu, se nuk kanë faj. Do me thënë, nëse prindrit, na nuk mundemi me izgjithë familje tona, janë prindrit, a prindrit bojnë aqë sa dinë. Do me thënë, nuk mundemi me i fajsu, a mundemi me i ndimu, pa tjetër. Mësi më dhonë së në nënë tjetër, ka shumë prej tyreve shumë të mirë. Do shta ka dhe një pjesë që ka nevoj për ndim. Po, pse jo me i ndimu, mirë po, edhe të kjo pikë, nëse për shembull bëhet diçka në këtë drejtim. Edhe mësi më dhonë së atë matë vjetër duhet me i kuptu. Kur të bëhet një reform, duhet me prit pak se është diçka e re për ta. Edhe duhet me i kuptu, duhet me i dhonë mësi më dhonë si të ku, duhet me i dhonë mbështetje me libra, duhet me i dhonë një farë forme edhe autonomi edhe matë modhe se që veqe ekziston edhe e kanë. Kështu që, po, prej edukimit hershëm. Nona shtatë zona e kumcek edhe më herët lexoj me fëmi. Fëmiu duhet me qeni rrëthu me libra, po në këtë rast, tash ekonomin nuk mundimi me për se cilën familje, për shemë nuk e dimi që gjendja, a është mirë me ndimu familjeve pa tjetër, po shkolla se institucion duhet gjithë shqysh me afru fëmive këtë mundësi.
0: A mendon te që duhet me pas në ndryshim në kurikullën e arsimit edhe ato qka japët të prej mësimit fillor deri tek klasat më lartë?
2: Nëse analizojmë kurikulën që tash na e kemi, kërkohet që fëmijëve të fusha e gjuhës dhe komunikimit, më kërkohet që me arrit me zhvillu aftësitë të kuptuarit leximit me zë, komunikimit gjuhës, pra ato vetëm kërkohen, është mirë me pa çka mundim me bëj se kurrikula nuk është, unë mendoj që kurrikula nuk ka diçka që mundim me shumë me u mundu me ndryshu. Edhe nëse bëhet diçka nat aspekt, duhet krejt sistemi duhet me u bashku për me bëj diçka. Edhe një reform qoftë më e vogël duhet me pas ndikimin te klasa, duhet me arrit deri te nxënësi, jo vetëm në plan si dokument. Pra këtë ndryshimet në arsim më smiri i spjegon edhe Fullan, ndoshta edhe ju keni dëgju, po dhe e profesorat e mi vetë, profesori Blerime, gjithë kusht tjetër që na i ka spjegu qatë njërë, që në këtë rast nuk mundet me arrit, me ndryshimet të mdoja, reformat të mdoja, për shembull vetëm mësi më dhonë si me punu edhe me prit. Këtë rast, ndikimi është pra kritë ndryshimet, procesi i ndryshimit në arsim është proces në vazhdimësi. Mm-hmm. Pra, do më thonë, nuk është një plan, po është një ultim, aje qunë, në shumë libra ti. Kështu që, për këtë arsye, është të rëndësishme vetëm me pas vedijën, edhe me fillu me bodi që kanë këtë drejtem. E jo me i prit rezultatet e tjera, edhe me reagu që shpo reagojmë gjithë. Mm-hmm. Se kemi mu që din këtë ras. Mm-hmm. Nuk është bodi që ka shumë konkrete. Do më thonë, faja është të gjitha, po mendoj qeverit, nuk mundemi me vish njënën me specifiku. Mm-hmm. Prej 2015 nuk e di që është mundemi ka shumë vite me nejt me diskutu një problem që veç na i kanë tregu. Për shembull, pse duhesh me prit, me bëna shta dhe shumë hulumtime tjera për nxënësit këto, kur pisa po na i tregon. Mm-hmm. Apo kupton, çka, apo më tregon dikush, çka ka bo dikush për me përmirësu gjendjen. Mm-hmm. E jo të këndër të në.
1: Adriana, qëse nalim edhe analizojna këtë periudën 10 vjeqore dhe që shimë formu senat pak ma herët të tha që do të me i pritë edhe pedagogët që me mujtë me mësu më njërën e tëne se që shimë me jam mësime dhe me mësu gjeneratët e reja. A ta mërë me janë që që është zinë gjirore që ke puna 10 vjeqore se që ata persona që jënë hinë test PISA para 10 vjetë kanë mujtë me kry fakultetin edhe sot jenë pedagog dikujna tjetër që jam mësim, dhe me thona e kon, më thojza ka dështu atëherë, ka vazhdu që me kry shkollën edhe po vazhdojnë që me dështu një person tjetër në këtë rast që ku me majt një test PISA mas 10 vjetë. Qysh na mundë me dalë për isti në gërqit edhe mënyrës se qysh i analizojnë edhe i kuptojnë atë gjanat edhe thojnë atë që okej, që kjo është korikula cilë na kena e kena përpara syve dhe vazhdojnë a me bot njëtin sen pa hi pak ma fellë dhe me bo pak ma atraktive për nëzonsit mënyrën qysh me ledzu edhe me kuptu. Së në po besoj që shumica njerëzve din shkrim ledzem në Kosovë, mos me thonë 100% din shkrim ledzem, po problemi është me gabime. Po problemi është mënyra se qysh i kuptojnë gjonat, sepse nashta komplikuan ma shumë se sa që është nevoja me u komplikua. Dhe në ka raste të elshon televizorin, del një politikan me folti se mërvesh për fillimit dhe i në fund që ka dosh me thonë, a i mund të dhe nohë me ta shojta. Po të se kuptan se a i e lidhë diçka me marxizm, e bën tripin e vetë. E qita që është na mundë me regullu, se unë menaj që problematika nashta mundët me konë ma shumë neurologjike që tash vitet e fundit, nashta 2-3 vjet e fundit, prej që ka evolu shumë e joj, po mrena 10 vjet e është një kote tepër e gjatë që mos me mujtë na të pakten me kalu nivelin 2. Sa dhe që menojna që mundët me po shteti pa jo se prendrit të se nëzohën si të në menoj që nashta problematika kryesore mundët me konë të mënyra se qysh pedagogu është tu e shti nëzonsin me mja bo atina ma interesant për me mujtë me lezu.
2: Pedagogët, mësim dënë si tjarë zakonisht, e ka një rol shumë të madhë. Po prap, fresko, gjithë shka njësit pre vetës tonë, sinqeresht. Është, në natyres nuk a thonë këtë ndryshimet, nëse dënë me ndryshu botën, nësi apri shtëpis tonë dhe. Këtë rast, na përdoj me ndryshu Kosovën, po njësemi, letë reflektojnë se cili mësim dënë, se cili drejtor, se cili minister, gjithë kush letë reflektojnë që ka bënë gjatë ditës për qëtë aspekt. Këtë rast, nëse je prind, atë shef fëmiu e duke lexu ndonjëherë. Po nëse jo, se tash po e llogarisim nuk ka pas prindi kushte ose thjesht nuk e ka pas dikon me mësu, po duhet me kërku ndihmë nëse jo. Po edhe fëmijët të cilët thjesht nuk e kanë prindrit, nuk i kanë vetëdijshëm këtë rast, ne mundemi si institucione arsimore me kriju këtë mbështetje. Besojmë që fëmijët e tanë dojnë librin edhe lexojnë edhe dojnë leximin. Unë vetë jam dëshmitare, ekipa është dëshmitare, e di që shëshrit tjera civile që punojnë këtë aspekt e din. Mu më presin si baba dimër kur t'ju dërgoj libra, edhe nëse tham që në këtë dit, apo kuptojnë, ndoshta mundet me u duke e pabesushme, po vetëm mbështetjen duhet me pas. E kur i përmendim mësimdhonësat, duhet me pyt mas pari mësimdhonësin, qysh po e mban orën e leximit, nuk diskutohet ajo, po në anën tjetër son nxënësa i ka, se unë kam shoqe që janë shumë të afta, po i kanë 40 nxënësa në klasë, nuk po arrin me bë maksimumin e vet. Në anën tjetër çka sakt apo diskutohet me ta gjatë leximit, në anën tjetër a janë more modela vet si mësim nxënësa lexojnë vet. A e kemi një drejtori cili, kur t'ka lën aty pare, e ka një energji të mirë, një kultur të mirë, që e respektojnë gjithë dhe e dojnë, për shkak që punon për qatë vend, dhe adhe punojme me pasionin e dëshire matë modhe. Po, në nën tjetër, po thamë që nëse nuk arrime i mbështet prindrit, mësim dënë si të kretë, këta është, që është ajo fjalia ndalohet këtu me mu, me gjeneratën teme. Tash, unë e fëmijët e mi, sot ne blej libra, më qenë të rëthun, prej të vegjel, me i kap, me i qky, nuk ka lidhje, vetëm me pas kontakt me librin. Ma ndej nëse jo në parashkollor, klas të parë me fillu, me lexu me ta, me zot lartë, me diskutu, gradualisht të i bo dhe këto pytje, të analizu tekstin, të vizualizu, të analizu fjallët e panjora, atu e përmbledh, dhe me thonë, tjesht me u bo një mënyrë strukturume. Unë e thash, nuk ka filozofi mënyra e të lezuarit, është shumë e thjesht. Duhet që të edhe ti pak atraktive, edhe me pas një qëllim bra pasoj, edhe thjesht me pas mësim dhonë si me qenë model vetë.
1: A menon që mediumi i të kuptuarit ka ndryshua dhe mo nuk është lezime që shukon para 10 vjetë?
2: Fresko është një liber që ma kujtove, jarë zakonisht interesant, që është Reader Come Home, adhen, janë shpinë atë aspekt për shkak që kanë dru, e përshkru në autori aty që kanë dru kjo. Pse? Për shkak që deri më tani, për shembull, shqetësika dhe maherët, na në tru nuk e kena një pjesë që është specifikume për lexim, për shkak që është aftësi që mësohet. Po truni i shfrytëzon që ato rrjeta ekzistuese, edhe mundohet me, për shembull, me pjopamjen vizuale, që me pa librin, e përdor qatë rjetë, kësha me thonë, në nën tjetër përqendrimin, i përdorë që ato dhe mandej sa ma shumë që ta ushqejmë trunin, aq ma shumë, e kemi mënyrën e të menduarit ma kritike dhe ma të mirë fillë, ma të hopë, për kësha me thonë. Edhe në këtë rast, ajo e përshkruan qysh ka ndryshu kjo pjesë e trurit, për çka? Për arsye se tash po marrim shumë informata prej teknologjisë, prej, do me thonë, pajisjeve digitale, për në nën tjetër, përqendrimi për na hopë. Apo kupton?
1: Po do të na po dalim më mirë me teknologjisë sot që po dalim me shkrim lexim edhe pse është bazë, apo kupton?
2: Pikrisht, pra me kuptu tekstin i vin fëmijët edhe në lëndën e teknologjisë. Po jo automatikisht e thash edhe më herët, so, po merr informata shumë, por në anën tjetër nuk është që po rriten çdo informata të kuptuarit. Po veç para mendoni se heq bre harroni rezultatet e PISA-s, para mendoni një shoqni që me fillim ja mësojmë çdo aftësi. Një fëmijë që thotë jo, më si më thonë se unë nuk po pajtona me autorin se çështë mendojon. Edhe një fëmijë që thotë unë mendoj kështu sepse, edhe argumenton në anën tjetër. Në një shoqëni e cila respekton, përpos kuptuarit e leximit, kemi dalë edhe shumë keq te pjesa se fëmijët bullizohen nëpër shkolla. Tash fëmia që bullizon, ai nuk është vetë mirë. Domethënë, mos t'ia vendosin vetëm gishtin qasaj viktimës ose qati personi që po bullizon. Çaj vetë nuk është mirë. A kemi njerëz adekuat që mirën me atë pjesë? Pse shkolla më qenë një vend që nuk e dojnë fëmijët? Apo kupton pse duhet më qenë? Kështu që na duhet më mundu nuk është puna vetëm të infrastruktura, mirë po edhe në përmbajtje. I përmenda ngritjen e kapacitetit të mësimdhënësve. Infrastruktura ndikon, këto ngjyra unë këto, këtë ngjyra e keni sa mirë po ndinda, për shkak se ambienti është relaksus. Atë bibliotekat nuk janë vende vetëm për me ulë dhe me lexu, me shku, me u relaksu, me u inspiru. Unë durimin e pashë një ditë poshtë, tash hyp nalt te biblioteka prindrit me shkuatë, që kjo knaqësi, se fëmijë kur e shoh prindrit e tij të shku në bibliotekë, të lexu, të nejt, është knaqësi. Kështu që ka shumë mënyra, ka shumë çka vetëm duhet me pas durim edhe duhet me u mundu bashkarisht që të aspekt.
1: Jo, durim kena sa dush, po që 10 vjetë u prit, halo, edhe 10 vjetë i presin. Durim, ko me veti.
2: Nëse bot reforma, se durim o jo. One, po ta, nuk duhet me razon gjumi për këtë situatë, as pa.
0: Kloq, na gjelat, kena gjelat edhe pullat që këta vëqë për masi shaj, kena aty, së dushtori ka qu pullat aty, nëse bina kloq, ka me vazhdu gjendja me konë qështu. Adrian, falimderit shumë që
1: keqe. Falimderit, Adrian, kënaci.
0: Kena diskutu për këtë tem, ko gja të thukte edhe ko gja me peshtë madhe për venin tonë.
2: Faleminderit shumë për juve, për mundësinë edhe ju uroj shumë sukses e faleminderit.
1: Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prapë muzikë e po rikthehemi me informacionet e tjera. Vjen Jack Master në bashkëpunim me Tom Trigo me Let's Go.

0: Afternoon delight.
1: Afternoon delight.
2: Jurim Dema, Mr. Fresco.

0: Frank Roger, remarkable part of my soul. Ti e pjesë e shpirtit tim.
1: Kemi pasur një bisedë super fantastike me Adriana Selimin, e cila është drejtoresh në The Library Project Kosova. Kemi folur për rezultatet e testit PISA, çka duhet më bëhet dhe çka mendon Adriana se duhet më u punu tutje për më shumë me vazhdu, nuk duhet më najt, nuk duhet më nxon gjumi, duhet më nis më një herë punën në këtë drejtim.
0: Ça po më duhet më bu? Ej, duhet më lexu më shumë, duhet më ja bë vitit sa më atraktiv që të është e mundur, më marr më shumë me fëmijë, mos më i lën më, atë më marr se në të tjera.
1: Vetëm me libër.
0: Vetëm me libër, kape librën. Kape librën.
1: Baba kape librën, kape.
0: Letrat.
1: Nëse mi dosët, kemi orë në përfundim të emisionin për ditën e sot, me një falinderim që kam për krejt juve që jeni shoqnu me njëve, një falinderim që kam për partnerët e këti emisioni, OP Prizren, Bakja Automobile, Porsche e Prishtina.
0: Për gjitha datë që dojnë me blej teknologjinë e re, shkani në Macintox.
1: E, gjithashtu një falinderim që kam për mobilerin Palma, jo e deni që nëse keni nevoj për mobile, drejtojnë në showroomin e ty në më të madhë në Prishtin.
0: Krejt që ka mundi mimi ju thonë është knaqëni, knaqëni, knaqëni, por mos mungoni, sepse gjithashtu nga ora 18 i kemi Midweek EPs, ladies and gentlemen. Sot kemi mujtë me i dëgju tri EP-ja interesante, cilat i kena përzgjedh prej orës 18. Kemi mujtë me i dëgju bashkë, vjen nga Maz, MPC, e kemi gjithashtu të dytën, cila vjen nga Gjurio Gjurio, që dhe qëtë Krik Dufrik. A? A bja që lojnë në gjyshë, është ashtu? Aleweja, kena gjithashtu tretën me Panther in Mode. Shë që këto dhe tria kene mujtë me i dëgju si gjithmonë, gjithë të mërkurën nga ora 18 në Midweek EP. So, ladies and gentlemen, mos e ndroni frekuencën, jeni live me Urban FM 103.5, gjithashtu dhe në online në Radio Urban FM, bashkë me mua dhe me Gjurën në Afternoon Delight, për orës 15 dhe në orën 17, nga hëna në të premë, dhe miru dë gjofshim nesër, e për sot, Play a Baghdad, vjen me Gome, Disco Inferno. Ciao, ciao.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik.
2: Kena mu knaq.
1: Afternoon Delight.
0: Live në Urban FM, çdo ditë.
2: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
1: Bashkë me traskën.
0: Edhe zhurën.
2: Gjdo ditë të punës.
0: 15-17.
1: Live në Urban FM.
2: Mos e ndroni frekuencën.
0: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
3: It's the right time to listen to Urban FM.
4: 103.5 FM.
5: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla, palma e çdo cep të jetës.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
7: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
8: Volkswagen.
7: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Ave morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bojtë.
4: Hare me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
5: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më nxes je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
8: Frances, ta thojnë kuizin.
9: Po?
8: Në qabë dhe ma shqip, kuizin.
10: Ure... Edhe jë?
11: Take my love.

0: Ama interesant qysh Leopold sa një mirë ose si pasonimi, me pas Leopold është pasonimi një fjallë. Si ti Leopold të mirë në 1500 së në gjonë.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Mi dita ty që i ka kolla shpit nxitet. Së në matë mangë se i nxitit, ba. Po mëse leve të arbish fëmurin ty. Dreqa vitit, u hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të ju. Mare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food. I'm going all
2: in. Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pako diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
3: Midweek EPs.
4: Olivia
5: Panther and Lloyd
4: Junior Mesa
5: Pushing Away
4: Maz
5: NPC
6: Në Urban FM.
4: Urban FM prezenton
5: Olivia Panther and Lloyd

0: Përshëndetje, unë jam Jola Aftuli, lojtare e FC Zürichit edhe kombëtare e Kosovës. Ju po ndëgjoni Urban FM 104.5.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, që o bënë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
0: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
3: Hi, I'm Brenda Rudolf, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.

0: crisi parlamentare,
1: con crisi politiche, con crisi economiche, con crisi
2: sociale,
3: con crisi attributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president.
4: Kjo nuk ka më kuptim.
5: Urban FM 103.4.
6: Kto janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës?
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
9: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
10: Kur thjesht është vendos të nisesh? Niso me Volkswagen Taigo, kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok, Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 €.
11: Volkswagen.
10: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

Uj rogove e pivši pršnet.

0: A ve morën me dhe ka një, bre?
1: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
1: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.

Menani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Live Race Slab City, Urban FM și Traffic Pass.
1: Ej, ku je qa u bën?
2: Une Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Ve morim edhe ka një bre.
7: Jo, ballë për sonte, se nesër s'po mujmë që u heq. Kur po pi, edhe po quna veti 700, hitë sotu ma bajt.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë ne kam më ngu vërshotin me veti.
7: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
7: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
0: Kur urbanin e ngon, si bjen pishmonë.

Sure.

0: Dhe që po dojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rrenët, jo më rrenët.
0: Urban FM, 103.5.

0: Betteciğim.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store's veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: më interesante qysh leu pasanimin ose si pasonimi, pas leu po është pasonimi në fjalë. Si leu të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

Yeah.

0: Shqipërinë. Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.